0: Lava se temi bile ama tango re tau sanga e fai loa isi nga se nga se ia pule nga se nga se le ta o tato ole nga se nga se fai ai meningococcal disease ole nga se nga se le na e matua tele lava ono winga e o ona a fa pe a fi ai ia ita se tamaiti tipo itato e va ve lava ona fa le tonu lua se fulu fai tu la fa se fulu varu tu la wa telele fa le tonu e iei fo ilale tui pui pui o le o ngase ngase le o le po le ngase ngase ia menencho kako po le ngase ngase le ta uatato po le ngase ngase fi va fai ai a wa e a fi ai le ia totonu le o le fai ai ia male ala a le a fo le spinal cord ia matu langa umo ole tino ia e vave lava la ona fa le tonu le na afi e tu olua tamaiti te tonu le university o tago ma na fa pe ona afi ai ia ona fai fo le ia yo fofuanga e fa pe ona o mai e a fo yo tu fo ile sa fa pe ona le iso tu tongi ai mai se lava e la tonu ia se fulu tolu le lua se fulu lima tausanga mai la to o ona no fo tonu hostels ia o la to umana wa fa pe ona ona tausanga ai e o mai e fai ia o la to tui ele nga te foilia na ye fo ye ele le vevesi mai awale misela mana tu fo le misela le na afia tato i samo ia tu langa la veia e peila ole fautuanga olo o yai tonga fiti e sile pui pui na ilonga le tonga fiti olo o yai ya vai la au nei po tui e mafai ona fo yai le afio lo to tele o tato i nei fa ama i pepesi pei ngō fio na maua ilo fo mai ia onisi tu ia maua mai kai pe olo COVID ia maua mai le pharmacy ia ae fa pe olo o yai lo walo te tono le universite po a onga maua lunga olo o yai fo ia la to fo mai ia mafai ina fiso soani ia ile tu lea pei ona ni se fa atata tule nao o mea ta ua tato te mafau fau ya ile nei taimi. Ia au tato sa valivali, alupela tato sa valivali inga le nei tau sanga le alofa malanga leo le atua. E mo ilava la o lo ye ilo tato fa moe moe fiso soani e fua li ima ta mai tai fua mai tau si soi fua. Ia au tato fa moe moe sili. Ia etu atu le lo tato ta maa ile langi. A o alupela la to tato fo launga le nei tau sanga.
1: Ma rofa fita. Fita ya tuile. Ele fa la i au mai de vanga de ole o te ser me sito fa se tala tele fa un muina i le vanga le ole mo me o tanga ta a fi va ve minu tanga ta matu a le sa ta u te be te fa pe se tala ti di mena a o to fa ma mo le ma ne fa ma ngol me le e fa ia lo tu i pui pui a ele fa lo tu i furu le a ele fa pe oni e tamai furu ane foi te mo mo feri tu ele fa pe le la e por al meu fa ki ole ya le e ta pe chama te le ye a to mai me ai me sa u ele va a e me foi te au le le fa ngo ko king le fa ngo o le lava lava ya me la nga ale nga nga furu mo ka fe le su a ele fa pe o se a fa ina mai o te fa ta la ti le la
0: ta u te le ole ilo tato wola soifua. Ile ina ua fana umai ile tamaititi ile. I tamaiti, a tato waifo ile le soifua ole tangata. Ole taimi na fana uai. Ia mai le taimi wa pulapula la ngoto le soifua. O vaenga la ye lua. Ilato olo ufapea ona pepe ma tamaititi. Ele o ele o ato otoa le malosi o le tino e fa pea ona te te e atua i le tele o mau fa mai ese. E fa pea na fo ila le i tu lea o ila atu o fa pea ona matutua ova le lima se fulu ma le lima ono se fulu ono se fulu ima tausanga ma fai atuai. O ese fo ila ia le malosi o tato tino e fa pea ona te te e atuai i mau faa mai ese wale tu tu tusa ia le soifua wa amata ona sa vali vali atu de tai au faa longo longo atu ia uti inga mai le tau au ia pa uti inga mai tuli tulanga faa pena wale tu tu tusa le malosi o le tino e faa pe ona te te e atu ai le mau faa mai ese ole au ngā la o tui faa pe tui pui pui.

0: kofia me fasala. O yere fiele talale I lau. Vai. Fa fileiro nga I mai mea ia suafa. Kauma. Kosa fa fe filoi solo mai. Ah, olo nungan mela lea. Ole ka, ole manei ole talale asa tere. Ya. Fa mu mu ole kamako. Ole simu, ole silangu, ole green, o sesi. Ah, karoki mea venga, you know, kala sumangi o veggies ngei, ma red meat, o le white meat, o mea venga, ah. Pero se, aolea nga I whaferei loa nga I mea aia suafa. O rongo venga, o ni tau tutu se me se tase a wha, te fi loi solo mai, pe lan mele nua nua, ah, eo na lanu ia e fia. Fia foi lango nua, e fitu pe iwa.
1: Fitu.
0: E fitu, ah. E I var pusi a fitu nono. E pe o tala ia. O le mana ia fa mui na fa vitai mo le sota inga o le melea. Wa le ia o tato wa o mea ia le fai nei. A fa sota ia ia le fai inga o vai la au. Ma le fa moe moe le atua. A le a e vava ia tu le. E le fa matalanga le le ue. Ue a fa ue o I vai la au atu. O le fa matalanga o le a. Ole fofonga le tua I lana urua tangata, marifainga a, marifatoanga I etena le ta ua umeritono le. Ole, io se mebito siri lana lei, awa datunungani o tangata a, pe e a lua lua, ia fa moe moe ai le tua, ia ua faida talo, a, pe o a, ole, pe o datunungani o tangata I le, almane ia I ole melea, marire se I, datu ua tunu, marifafonga fonga mai. Ya leo ta ua uma me ta una mata tu yai a ta una mata tu yai tanga ta uma ina em fai ona pui pui ole e le alu fuole si e a foi e la watu ni me ai te a foi te ma lolo ai a e fa mana tu atu e tau longo longo a e mauti nol fa mo mo e tau longo longo a e mele sa ta ua ana le la Eta olea e ta atua le longo ma se fau I te miuma. Ia uto uloa fa manatu atu wa ai lau fa la au inu. Wa ai mea ia e fa pem fa pea. Sa ole lei al tala le sa mata uwe msa te rea mol me ole. Tangata foi le lau rovi vilu te le lea. I fa me ole amala e le se ngalua ngai faya. Le se ngalua ngai faya ngai fa moe moe lea tamai me fa mepe. Me kua kuru mo le atua. Ai le ama se me o le fai le tu e fai ngā sa fai e le fati. Me la ia le tu po ini me le. E se tāwu o ne tātu fati no walk the talk. Pe on mea nā e fai. O ma le ia o tātu fai ma ia ia. Wawai o tau ni mea le le le uta u me ni le uta u me le tamata I profes. O lea lava e ta milo milo ai o tātu laufanua ma a inga I al COVID. Ia tātou wāma ai e male male whai te te sa te reo la so e whinangalo I le vāenga.
1: E, mana, ia le whasua mai e le whionga I le tamatai profesa. E, le sa ta ua fo I le mene I o le tapaa.
0: I oi.
1: O le me o le pia me whapena. Wa, o le si fo I mena e tupu mai e le mele le stress.
2: Ia.
1: Ah. Mama wai fo I tātou I meo wha amai me wha pēna. Ona ole le fuafuole le o tātou oranga me wha pēna. Ae mana ia le wha manatu le sunga le. Wai tai professor I eitu.
0: Ola se tūlanga o iei Samoa ni te miwa le sa e Samoa na tamai. Ola se tūlanga o iei I la o I sila sila mea. Ola winga le tala le fwe. Ola e fai mga solo Samoa. Ola e mo ia le fo I tātā mai fo I a isi teimi. Avei vai lese se se porcala me foi fa matala le langa solo il forno cha mo tato ya se foi se tala le vanga ani ni ya foi se pui pui nga le le cha uni ai ma le meta un fai ya va nga fo muna ni te
2: malo faftai a faftai te le mole fa facilita u ya atono le ole O le mea tā uola vei tūlanga whaapea o sa auni I a malanga e meise lava taimi whaapea o le pisi. Ia o le whaava ai lava o tūlanga uma o loo whaapea o na mana umia mo loo soi fua maloloina a whaapea o loo einuina ni fuala au po iei ni tui. O loo whaapea o na whaia I aso taitasi ia.

0: lunga le le fia fia. Ia wa oso i lunga le toto. O ta mai a la toto lai nai te tono le fai aise i tulo e ma fai ona pā. Ole consequence na ole stress le mafai ona tau fio filele e mafai ona maua lunga ile toto iala toto light it's very fragile in the brain e mafai la ona pa a pa lo se me ole se tonu le ala toto ole me la na e te vai ai lua ua pe ato ole tino ole mafai ona tau tala ua pa uila na tulanga fa pena I am mafau fau mai yai. E sawai lunga le tūlanga le e mafai, you can trace it back I mea ye mafai ona fō ia. Ah, me le fat falele ai, e se mea wa le fie fie ai. Ia, o le talo sanga. Alu se mea pe afa pe te fie e fau ngā ia.
1: Se pe au mwane.
0: You know, po fele mea te fie fie ai, ona e aru le ele na, a fa pe o oe te fie fie fa alongolongo musika, ia matoa ti, lunga le musika fa alongolongo. Ia fa te ese ai, awa a fa asau I fa fo low stress e fallinga mai, wa o tengia, wa ita, wa tongi solo le ama lea, e stress a isi tangata. Ia a tu e lave a oe avele ole fie, ia a fie e fo I oe, le mele o le talo sanga fo I lele, a mai se lava la mo le malanga I sa amua, ai fa le lepo ua, la fa uma fala au po o fai uma utu I pui pui. Ia fa pea ona sa au ni unilelei, ia fa I lelei lisi tu langa fa pena. Awa ona I mea la aiti e ma fa ona fisoswani ai. Te le lava le fisoswani, a walele, a fianga. O le tu langa o lo o iai sa mo, o lo iai le fisoswani I mawe sa mo, ia o tatu. E si le lava le pui pui a lo tong fitia, e te le mana o e fa pe o lo sa au ni atu mo le fono I malua. Ia te le mana o e fa o ngā le fali mai tu la, o e nofo nofo le falo ma e tau su e o fuala au ia fa pena le amatu. Ia nā tida le ole vevela, ia e o na so ona faina ia al tau sanga ia sa uni uni le lei fai tatu tui fai fa le lei fuala om tu langa fa pena ia ona manui ai la iola tapin penanga wai ia malanga tu le tatu atu no pelo samo
2: dai e fungale au kako ia le maka ule le stress vai pe ie o se mitau pu e pe ie fōringa mai fungale ai tere lo na onga onga I le tatu so I fuanga vai e a fiai de me e a rua rua que usa uli me vale de family violence ole pule le soy fua me fa pe que de un hongo ole funga del meine y ole pole
3: ole ya ole de o ai ole si la mere le a ti de che le mere o lo walu en alo lo matiota e ya ma ai la e la fa in ol me a ole y lo tau talanga le si fa a pisa te e o ele a fue e fala ngorango le mata ti a va ku ku la nunga o ka fe fe ya ele lo tu no wa loi fai ka mo ku spa ya fa se a o le lo fai ka ku spa ya va fu nga no ma ki wa o le sa o pu ye fai mai a ya ai tu e fu no ma fo fa we ya ai rumino le tala o tu e ma vosa ka fa pe me la lut fai tau mai fata si o tu le me le se but at the same time e ki nga I nga wala nga la wa wa ngalo le me le sa fa mo mo ya o ira o nga e ma fo I me tala no ya sa te e mo I tu pero le lo tuita lo tuti nga wa ika ya ika ko ika lo ka fa fine po lo kolua ma fa ya kwa me ya ya amakalonga kupura kama imeere sa uno eia fomuna sa more talale na ole taimi ni nei fa fonga fonga ma ia ima ia la pata ia foi tato I te lo ia vaenga ai fa fonga ma musika le a umalo ono tue fata tal no tu le ma le fionga tu mai tai professa ia o fitau ia imaru tato taimi ni aso fa fonga ma musika le a

0: O lo tatou yei pe amale le fionga e a fomuina e I le whamatala tala ina o le vanga e peano vai atu le te lo temi e a foe e a foe sa ili atua ia o la o lo malanga sa mo fomuina le o sa e le le vale funa o mai mai sa mo le te leo mea o te le fui mea le tatou malo I sa mo o lo e a fia I ma ma o la anisi mea I talatu o ia mea O sa e a fia I mai tono tatou atu nuku I sa moa I me sa e tou a fia I tau purenga o maritala tono ina o soifua malolo ina e I la nisi mea o lo tupu mai sa moa fa mon mole.
1: Malo fa aftai, ia o le salole lua tolu vai aso taluai sa iai le malanga fa apitoa a le universite o tako e taita ia e le Pole le universite le afionga ya Grant Honorable Grant Robertson ah so si le fia fo yole sa sui pale mia le taimina ya ia tamito no le covid ah o ya sa fa pio minister o tupe ya ma so soani e ya ve o ya ma sui pale mia o le tato malo nu si le na taimi ya o ya la le wa fa o lulu nei le universite o tago na ya ila la na malanga ona o le teimi mō mua lava lea e malanga atua I e fisota I ma motu SS o le Pasifika. Na o sā mua la na o feilo ai mo na o mātou fisota I ai ma le malanga wana o isi motu o le Pasifika. Ia o te tonu la o sā mua sa whapea ona amata le whafeiloa inga a le au malanga ia ma le High Commissioner New Zealand. To see the fear for you, let my tie, le High Commissioner New Zealand determine, or the Samoa more lea, with a peon say, eh, my
0: New Zealand Samoa.
1: You, to my tie, New Zealand Samoa, Yelona, Lona to Samoa, or ye more little Samoa, with a peon on a Mawalian, le tulanga le te tono Samoa. Ia whelua I fo I mala fionga le li palmea, whaara noa mailo na teimi. Ia wa o tulanga I te tau lava ona iai. Ma le mea tāua, ma le mea malesi vaya ngā fia fia o le aumalanga. O whapea ona sainia le aia inga, po le Memorandum of Understanding.

0: Ning ali University Otago Mali Pacific Public Service Commission. Ah, sila fia fo il Public Service Commission o ila to lea o le vaenga le o le malo Samoa na te vava ia umala au fainga luenga ato o Samoa. Ia ea fia hai la to ulo a o le iso fo malo loina a onga ia maisi vaenga uma o le malo Samoa. Ia o le wingo le tulanga le na o le afapeona ia ili fiso ta inga mai le University of Otago ia male Public Service Commission ia afapeona fiso soani ia tuai isi so se awala lava ima fai ona tala fia ngai ili au au nanga le University of Otago. Na yo o tufo ima whapea o na whailoa ima le whaululu o le Papa Ngalangala, National University of Samoa, sila fia fo ia eila tātou a o nga whafo mai, o levana ia ilia o nga tausi soifua, a olo ia ilia o nga whafo mai masalo o sa funu nei tausanga talo na amata. Na ia ifo ele fsoswane le University of Otago, e whapea o na fsoswane atuai a wale tau amata ina o le a o nga whafo mai i tatono si o tātou watunu o Samoa, o le whaulu ole a papa ingalangale le teminei, ole a fionga tufu isaa, Dr. Patila Amosa, o iele na olo whapea ona toe tula i mai maulesi tolu tausanga, a wale whaulu ina ole nei a polkalame, ole mea tawu fo ima le mea ma le tulanga fia fia. O ma mfai fo ina mawale le taimi e whapea ona feilo ai atuai ma piula, le a onga le me tutisi piula ai le ngata i fo ilea o le a onga ale le i malua o lo iai le iai le pulufesa o lo iai na fa pia fo i le mamalu o le o la o fai a onga i tutono o le la mua ia ua maua fo i le taime fa pia ona feilo ai atuai ia na mātou malanga fo i ma alo Samoa. Ta ita ia le a fionga to filau nina ki wifia lai, le fafso ta inga umo tu langolo iai. Mato fata se fo i ma le susunga ya teri pa wono. A o ia lea o lo fapea o na faya onga i otako, le theology, o le faya onga mua mole pacifica, i theology. Ole susunga teri pa wono, sa fapea ona hi umai malua, sa faya onga i malua, mole ono tausanga, i ona se e mai le nye inyu sila, i ole mana, i ole mato malanga tulanga fapena, mato fata se fo e ma le a fionga, ya le malu, Christine Mualia, le tonu la umalanga, ia ma le polo fesa ya le ena. Mato ya ifatasi ile aumalanga. Ia tootela lava mato Samoa na ya itatono la mato aumalanga. Ai pei ole faululunga ole polokalame. Ole fauwina lea etaua ole First Distinguished Alumni Award. Olona winga. O se failonga tawaloa. I se halo o Samoa. Sa whapea o nga onga i tutonu le University o tako o te lelo na sao a wale le tau noe a wale le tau tuaina o le malo Samoa i to mai fo i se e whapea ona ausia o le a fionga la i a tapu sa tele le mamea tu le tufunga le malu sua le atu vao
1: Le tua vao,
0: Dr. Ropati Mualia. O he sa mua lea sa whapea o na mawaina le tulanga lea o le, le award lea. Mm. Ai na whapea o na mawalanga Bachelor of Pharmacy. Tulanga tau whala au. Whala au. I le tausanga tasi iwa fitu o. Tasi ole afewe se lau fitu sa fulu. Sa whapea i ona mauala na whai longa le mali University o Otago. Sa whai ngā luenga i nei i Cherry Farm. Ile teimile nā moni nai tausanga. Fo i atu i Samoa o iena whaululu ai le tūlanga o le talavai i Samoa. Ia whapea i male ma ia tūlanga o le ule. Ia iena ana whale talavai. E lua whale talavai sa i oisa i lo uiei tutonu o Samoa. Ia, o ia lea ua iaile na iaile whaapitoa o le tūlanga i le nāpō. Ai, na hi te lea fo ilona sā o le tūlanga o le tau amataina o le University of Samoa, sa minister o aonga, i le taimina whaapeona whaatuina ai le Papa Ngalangala. Ia, o se fifianga sili lea i le malanga, le au malanga. Ia, ua iaile avanua e whaapea.

0: ai ona tu inatu. O lesi e fsoswani na avele universite e mo piula, la mua e malua, ai le ngata le universite o Samoa, universite awao Samoa, e onu se fulu laptops, e lua se fulu papa ngalangala, lua se fulu piula, lua se fulu malua, o le mea lofa le universite o tako wa tu inatu, e whaonga ia awa le alualu iluma o le malamalama, ia ma awa o ngai tutono si o tatou watu nu, ia o sine tala pupu ule nā tau o na whaatata tuai le malanga sa whapea o na whaatasi atuai, ia au le anganga mawalunga lava a mawalava seava noa tatou te whelo ai ai, ia so ngafua taitasi, o laso ngafolo manai o le Anzac po ona tu atu. Ale mesili lava ia maua se aonga ia awa lele pa ia male mamalo se tatou watu nuu le ngate tonu New Zealand nei ia os au nanga fo'i tonu se tatou watu nuu pele Samo
1: malo se fua tala fia fia tala le mali pa fonungolongo atu i le i matatia ma au sianga ua o ia fo'i ia nei tautolo fo'i tatou malo Samo ia me se fo'i tama fana ua Samo sa o tawina e le universite o tako e pe o le fionga ia e fo ia ma mea lo pati po o le satele ia tati e suafa o le tau atu ia o e moni ai o le te minina o na matou tau nume e o le woi nei la ufai ui ule a onga e fo ia ma mea lo pati ia e fafitei o lo ua mo perso e fo mare o la ia fo ia e mori alo ia e foi ma te wau ina i le vanga mo ina tō e mese tō tele fo eo tatu au e sa o eo tala na o tō tele wa tō tele lava tatu tamiti anga e me morso e fo malolo ina a ia tō ina mo le vanga e mo le tfafta i tele a fa mo ina mo le vanga e alo fungia fo ele tua tatu fa moe moe ia a e tati atu per vanga na ia te o tamiti e o mai a fa pe mo mai a ma apa pe fo ele mo ma va la me cha o ya no mo ni sa tu di mala tu yo mo pe va pe a to mo fa ta si ko de a se me o ye va va no sta tu te mi on me ske cho me la va tu te mi mo ta tu me mo le o se fia e
0: allo fa sta
1: tu ya fa me le fa pe na va le ta tu no le ya a le ta tu por ka la me na sa mo mo le tu wa so ya pe o no tu fa fo me ye ya a to tu le no mo ni le lo fo nga mo lo futemi
0: allo fa ftaitele mo le neav no ta ua male fa avno ina maila nei taimi tato te tala tala no ai fa pe ia ele uma lavale fiesi ole vinga mal fa ftaile tu a wa ole tu na te tai ta ilo tato wala ia fa pe ona ma wo se au nga e wale au onai ilona fininga lo so se a wala fafta yet fo ya lo fionga ya wale ne au nanga tawa ya mo si tato watnu he o lo fa pe ona ma wat wale ne ya la le ele nga to tonu tanit ne tanit ni ne ya au fa fo fo o si tato no ne o tanit ni fafta tele mo le avano ya lo fa le to ya mo perso e fu manuia ya waya ala awina olo fa peona wala uena ya lo sunga ya pa ia mal malo sa mo lo ma umaile ne ya vano ya pa manuia le tu fa manuia le tu a mai se lava o sina sina ma opelo to a so fo manuia le lo fa malanga le le tu ma o se taimi le luma na ai ma o se avano fo e tu e tala tala no ai ya fa fo pele vi inga male va fa male fa ftai le tu so fo ia o le ne taimi ya manuia
1: ya ba dai ba dai ya o le programa na o so